0: חברים יקרים, כיף להיות איתכם היום. אנחנו עשירייה 10 מחיפה, מאוד מתרגשים להיות איתכם עם כל החברים שנמצאים פה. כשאנחנו כל יום ראשון נמצאים בישיבת עבודה, בישיבת חברים, אנחנו דבר ראשון, מה שהכי חשוב לנו, זה החיבור בינינו. למצוא את הדרך, איך אנחנו מתחברים בינינו, בשביל לקבל את ההחלטה הנכונה, וההחלטה הנכונה נמצאת במרכז העשירייה. לכן אנחנו קוראים מאמר, ודרך המאמר הזה אנחנו מתחילים להרגיש שיש את הדבר המשותף הזה, שנקרא עשירייה והערבות בינינו, וככה אנחנו מגיעים לכל מיני החלטות, וזו הדרך שלנו. ואנחנו שמחים שאנחנו בדרך, ובעזרת השם נצליח בכל הדרך. עכשיו נעבור לדובר, מיכאל, בבקשה.
1: לחיים, קטע מקור. העיקר השלום הוא לחבר שני הפכים. על כן, הלב עליך רעיוניך. אם אתה רואה, יש אחד שהוא בהיפוך גמור מדעתך. ודומה לך שאי אפשר בשום אופן להזיק בשלום עמו. וכן, כשאתה רואה שני אנשים שהם שני הפוכים ממש, אל תאמר שאי אפשר לעשות שלום ביניהם. כי אדרבה, זה עיקר השלימות השלום, להשתדל שיהיה שלום בין שני הפוכים. אני חוזר על קטע מקור, עיקר השלום הוא לחבר שני הפוכים. על כן, הלב עליך רעיוניך, אם אתה רואה איש אחד שהוא בהיפוך גמור מדעתך, ודומה לך שאי אפשר בשום אופן להחזיק בשלום. וכן, כשאתה רואה שני אנשים שהם שני הפוכים ממש, אל תאמר שאי אפשר לעשות שלום ביניהם, כי אדרבה, זה עיקר השלמות השלום, להשתדל שיהיה שלום בין שני הפוכים. לחיים, אני מעביר לעדות.
2: שאלה לסדנה פעילה. איך בעשירייה נתחבר מעל להבדלים בינינו בעת קבלת החלטות? איך בעשירייה נתחבר מעל ההבדלים בינינו בעת קבלת ההחלטות? 5 דקות בבקשה.

0: טוב, אז כל הכבוד חברים, אתם ממש ענקיים, גדולים, כל אחד עשה את זה, את החלק שלו עד כאן בצורה מרשימה ביותר, אז איך אנחנו בעשייה נתחבר מעל ההבדלים בינינו בעת קבלת החלטות? שאנחנו מנסים ורוצים להגיע למטרה משותפת, אנחנו מבינים שבשביל להגיע אליה, אנחנו יודעים שכל אחד יש לו צורה אחרת, הרגשה אחרת, וזה לא אומר שהוא צודק או לא צודק. בשכל שלנו, רצון לקבל שלנו, לפעמים משפיע עלינו על זה. ודרך הפעולות האלו שהמקובלים ככה תפתפו לנו אותן, זה מתחיל להיות טבע שני בהבנה של איך לגשת לחברים. לחיים חברים. מיכאל.
1: כן, לחיים. קודם כל, זה זכות להיות פה איתכם. והבורא שולח לנו כל הזמן את ההפכים האלו ובעיות, והוא שולח אותם כדי שאנחנו נחזור אליו. ורק ככה נוכל ככה לאט לאט לעלות במדרגות ולהבין איפה אנחנו נמצאים, אחרת אנחנו לא נדע איפה אנחנו נמצאים, והוא יעזור לנו לעבור על הכל. לחיים. אלכס.
2: לחיים. אני חושב גם שאם זה שתי לגמרי שונים, אז רק בעזרת העשירייה אנחנו יכולים, שאנחנו עובדים בעשירייה, ואנחנו נמצאים בכל ההתגברויות, כל המקובלים שאנחנו לומדים מהם, ואת השיעורים שאנחנו כל כך כל הזמן שומעים ולומדים מזה, רק בעזרת החיבור שאנחנו מתחברים בעשירייה, אנחנו יכולים לקבל החלטות נכונות, שזה לא מתוך איך שאני מרגיש, אלא איך שהבורא בתוכי יכול לראות את האדם שהוא יכול להיות שהוא בתכונות יותר טובות לחיים.
3: לחיים, ערב טוב חברים. כן, רק שאנחנו כולנו ביחד, זה בעצם יוצר את השלמות המיוחדת הזאת של הסירייה המדהימה שלנו. והבורא עוזר לנו כל פעם שאנחנו מרגישים ירידה, אז אנחנו מעלים אליו תפילה, והוא עוזר לנו. וככה אנחנו צריכים כל הזמן לפעול, כדי שהבורא יעזור לנו. לחיים, יוסי.
4: לחיים, לחיים, איזה התרגשות, כל הכבוד, גאווה גדולה ושמחה. אנחנו מפה, רק יש לנו רק דלת אחת לבורא. ואנחנו כמובן שהולכים אל הבורא ביחד, ביחד איתכם, שאתם אוהבים, ואתם הולכים יחד כקבוצה, ומראים שאתם עושים עבודה, עבודה נהדרת, כל הכבוד. אני מאוד שמח וגאה, אפילו שנכנסתי לזמן קצר, אבל אני מרגיש שהלב מתפוצץ, שמח וגאה בכם על כל העבודה שלכם. וממש טוב וכיף ושמחה לשמוע אתכם, ואני שמח מאוד שמפה אנחנו הולכים קדימה, ואתם עומדים במשימות, עומדים במשימות בגאווה ובשמחה, ואני יכול להודות לכם על זה. כל הכבוד. לחיים.
0: לחיים, שנייה אחת, אלכס, תתכונן, כי עכשיו אתה בסדר, יש לך קליטה, אז תעשה את זה אתה. סדנה שקטה, בסדר? אדואר, הוא פשוט בקליטה שעשה. אחד, שתיים, צא.
5: אדוארד, תקרא.
3: ועכשיו נעבור לסדנה שקטה. ניכנס לשיעור במחשבה שנהיה כאיש אחד בלב אחד, ובינינו מתגלה הבורא.

0: שלום חברים וחברות, קהילת האסיריות שלנו. אנחנו היום נמצאים עם דודי ולא עם אורן, כי כן. אורן באיזושהי פעילות אחרת. שלום דודי.
1: שלום גלעד, שלום לכל החברים והחברות, ותודה ענקית לחיפה 10, איזה הכנה מחממת כן. לב, מעוררת, אה?
0: כן, פתחו לנו את הלב וכבר אנחנו מוכנים, בשלים. כבר יש הרגשה שנכנסים לכנס.
1: בדיוק.
0: אפרופו כנס.
1: מה מתקרב עלינו בעוד כשבועיים?
0: כנס, ועל זה, דודי, אני אגלה לך סוד, דיברנו גם בשבוע שעבר.
1: כבר על זה.
0: ממש צללנו לתוך האתר שאתה בנית, אתר התוכן.
1: צוות חברים, כן.
0: כן, יחד בהובלתך, בסדר.
1: אז זורם.
0: וזרמנו, גם אנחנו, זרמנו פנימה לתוך, לתוך האתר, ולמדנו איך לגעת בו, איך לחפש תכנים, איך לבנות כדוגמה ישיבת חברים, ובטח אני מניח שהחברים והחברות כבר התחילו להיכנס לזה, ולכן יהיו גם שאלות. אבל זה, אנחנו נדון שבזמן השאלות אפשר לשאול גם על זה. גם על הנושא הזה, עם ומי שכבר התחיל לעבוד כהכנה לכנס. אבל יש לנו היום נושא מאוד מאוד משמעותי, שקשור בעקיפין גם לכנס, אבל במילא רצינו ללמד אותו, והנושא הוא קבלת החלטות בעשירייה כאמצעי לחיבור. למה דווקא עכשיו, למה אני אומר שזה קשור לכנס? כי לפני הכנס זה זמן מאוד מאוד צפוף, יש המון משימות, שהעשירייה צריכה לקבל יחד, כאיש אחד בלב אחד, וזה לא פשוט, זה לא פשוט. אנחנו לא נולדנו בתוך העשירייה, נולדנו אינדיבידואלים, לכל אחד יש את הדעה שלו, את הרצונות שלו, את הצרכים שלו, את תפיסת העולם שלו, לא רק לגבי עצמו, גם לגבי איך נכון שמשהו יקרה בעשירייה, או איך נכון לקבל החלטה כזו או אחרת, או איך נכון לקבוע מה, איזה תוכן או איזה, או מי יגיד או מתי יגיד, יש המון המון החלטות שהעשירייה כעשירייה צריכה לקבל, ולפני כנס זה נהיה יותר צפוף. לכן החלטנו לענות את הנושא הזה.
1: כן, עוד דבר אפשר להוסיף, אני גם בניהול התוכן של הכנסים שלנו, אז יש צוות תוכן שמנהל את הכל. אנחנו רגילים להגיע לאירועים שלנו, כבר האוכל מוגש על השולחנות, כבר ידוע מה התוכן שיהיה, נבחרו חומרי לימוד, נבחרו פעילויות, הכל ברור ומסודר. אני בא כמשתתף, ופתאום כל האחריות עכשיו עוברת לעשירייה. עשירייה היא מיני מפעל, מיני חברה, היא צריכה לקבל לא החלטה אחת, עשרות החלטות, ואפילו החלטות קטנות, החלטות כבדות, איפה אנחנו נצא, למשל עכשיו, איפה אנחנו נלון, מה אנחנו נאכל, כן? אני אוהב חיים, אתה אוהב סושי. כבר אפשר לעשות מלחמת עולם שלישית על דבר כזה. מה אנחנו נקרא, מה אנחנו נלמד, על מה אנחנו נדבר, כל דבר קטן שאולי לי היה טבעי, כאילו ללכת בקו הזה, פתאום אני רואה שיש עוד דעות, ואני צריך להתחשב. ואז אנחנו מחויבים להגיע להחלטה משותפת. וכדי להגיע להחלטה משותפת, כאן מתעורר החבר הטוב שלנו, כן, שלפתח חטאת רובץ, האגו שלנו, ומתחיל להפריד בינינו. ופה אנחנו צריכים ללמוד איך שהמקובלים, ואיך שהרב ככה חינך אותנו בניסיון שלו, לקבל החלטה נכונה לטובת כולם, בתוך חשיבה אינטגרלית.
0: כן, ולפני שנתחיל, רק נוסיף עוד נתון אחד, שבאמת את התהליך הזה שאנחנו נעבור עכשיו, בשעה וחצי הקרובות, עברנו גם עם כל הכלי העולמי ביחד. זה לא משהו שהוא ייחודי רק לקהילת העשיריות שלנו, אלא פה זה לא עניין של ותק. כולנו צריכים כל פעם מחדש להיזכר ולעסוק בנושא הזה של איך מקבלים החלטות נכון וביחד, כי אחרת, אם לא, ברירת המחדל הוא, שכמו שדודי אמר, החבר הוותיק, ישלוט, ולכל אחד יש את החבר שלו, וטוב לא יצא מזה. אז אולי נתחיל עם קטע מקור מספר אחד. אתה יכול לקרוא לנו, דודי?
1: ודאי, כותב לנו הרבש. קטע אחד. אלו אנשים שהסכימו, שהתייחדו לקבוצה אחד, שהתעסקו באהבת חברים, ומסיבת שכל אחד מהם מרגיש שיש להם רצון אחד, שיכול לאחד את כל הדעות שלהם כדי שיקבלו את הכוח של אהבת הזולת. כי ידוע מאמר חז"ל שאמרו, כשם שפרצופים אינן דומות זה לזה, כך אין דעותיהם דומות זה לזה. אלא זאת, אלו אנשים שהסכימו ביניהם להתאחד בקבוצה אחד, הבינו שאין ביניהם כל כך התרחקות הדעות, מבחינה זו שמבינים את נחיצות של עבודה באהבת הזולת. לכן, כל אחד יהיה מסוגל לוותר ויתורים לטובת הזולת, ועל זה יוכלו להתאחד.
0: כן, כל אחד יהיה מסוגל לוותר ויתורים לטובת הזולת, ועל זה יוכלו להתאחד. זאת אם היינו מסוגלים מראש לוותר, אולי לא יהיו קונפליקטים, אבל כנראה שזה לא בנוי ככה בדיוק.
1: לא לפי הטבע שלנו, כן. מה שיפה שהוא אומר פה, לשים לב לזה, אם הם מבינים, כן, את נחיצות של עבודה באהבת הזולת. זאת אומרת, ברור, כמו שגלעד אומר, אנחנו לא יכולים בקלות לוותר, וכדי שיהיה לנו כוח בכלל לוותר, ולהתחיל בכלל לשמוע אולי דעה של מישהו אחר שהוא לא אני, או לפני שאני שומע אותו ומסובב אותו, אז אם הייתי מבין את הנחיצות של עבודה באהבת הזולת, וזה ייתן לי תמריץ ותחליף לאותו האגו, כלומר חשיבות המטרה.
0: ולכן הנושא שלנו היום שוב הוא לא קבלת החלטות. קבלת החלטות, יש מלא סוגים של קורסים כאלה, וזה נושא שנדון הרבה בסוציולוגיה, בפסיכולוגיה, לא. הנושא שלנו הוא קבלת החלטות בעשירייה כאמצעי לחיבור. אנחנו יודעים שצריכים להתחבר, אנחנו שומעים את זה מהמקובלים יומם ולילה, כבר שנים, אבל אנחנו רוצים שזה לא יהיה ככה כסטיקר, חיבור, חיבור, חיבור, אלא איך בפועל, דרך תהליך קבלת ההחלטות, אנחנו מייצרים חיבור יתר בינינו, כדי שנגלה בינינו את הבורא. זאת המטרה. זאת אומרת, ההחלטה או תהליך קבלת ההחלטות הוא אמצעי, הוא לא מטרה, הוא אמצעי כדי שנגלה בינינו יתר חיבור. וזה הנושא שלנו. לכן גם כשנרד לפרטים ונרד פה לפרטי פרטים בתהליך, נזכור כל הזמן שישב לנו כאן באחורית הראש, קבלת ההחלטה המשותפת שלנו היא אמצעי. המטרה היא החיבור. בשביל מה? בשביל לגלות את הבורא בינינו. ולכן אנחנו באמת גם מקבלים המון שאלות בנושא, וכל פעם זה עולה מחדש, מעשיריות שונות, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע לקבלת החלטות, ובואו נראה איזה סוגים של החלטות אנחנו צריכים לקבל בעשירייה. יש לפעמים החלטות מאוד מאוד חשובות, ויש החלטות קצת פחות חשובות, וזה גם תלוי אצל כל אחד, זה שונה. יכול להיות שאצל מישהו, מה אנחנו נאכל ביחד במפגש הפיזי שלנו, זה קריטי בעבורו, כי הוא מאוד מאוד רגיש, הוא יודע שאם הוא יבשל טוב ו מישהו מהחברים יבשלו טוב, זה יגרום כזאת הנאה שכולם ירצו להישאר. ומישהו אחר אומר, מה אכפת לי מה אני אוכל? בוא נדבר רק על התוכן, זה לא חשוב. כן, זאת אומרת, גם אפילו באיזה נושא לעסוק, ומהו סדר העדיפויות של מה חשוב יותר ומה פחות, גם על זה אנחנו לא מסכימים, וגם על זה כדאי לדעת איך לקבל החלטות. אז בואו נראה כמה דוגמאות לקבלת החלטות. איפה אנחנו נפגשים? נכון? זוכרים שדיברנו על זה בשבוע שעבר? אנחנו נכנסים לכנס של שלושה ימים. בשלושת הימים האלה אנחנו מתבקשים לפחות 12 שעות, 12 עד 24 שעות, להיות ביחד באיזשהו מקום פיזי. אנחנו בישראל, אנחנו לא נמצאים שמה בנובו סיבירסק או באיזה מקומות שמרחקים של אלפי קילומטר בין חבר לחבר. אלא פה ממש אין סיבה שלא ניפגש. אז איפה? האם אנחנו ניפגש בבית של אחד החברים או החברות? האם נזכור איזושהי וילה או Airbnb, ניקח איזשהו מקום? אולי אנחנו מעדיפים דווקא בחיק הטבע לעשות את זה? איפה להיפגש? יש לזה גם השלכה מבחינת עלויות. יש מקומות שהם יותר יקרים, אולי זה פחות נוח לאנשים מסוימים. יש המון החלטות, המון דעות בנושא כזה פשוט, כמו איפה להיפגש. לכמה זמן אנחנו נפגשים? אמרנו שהמינימום הוא 12 שעות?
1: אז רגע, הכנס הוא שלושה ימים, והמינימום הוא 12 שעות עד 24 שעות.
0: לא, אפשר גם 3 ימים אם רוצים.
1: אבל אני רוצה 12 שעות.
0: אבל אני רוצה 3 ימים.
1: אבל אני חושב שכדאי 24 שעות.
0: אני חושב ש12 שעות זה מספיק.
1: אז זה מקום עכשיו מוקש, או הזדמנות לחיבור, כן? זה מקום נגיד לקבל החלטה. אתם רואים ככה עכשיו על זה, יכולים עכשיו עשיריות שבוע שלם לדבר. האם אנחנו רוצים לצאת 12 שעות, 24 שעות?
0: ואנחנו רק שניים פה.
1: ואנחנו שניים שיותר, כל אחד בתוכו יש בתוכו עוד מיליון דעות. בדיוק. אז מובן.
0: מה עושים כשרק חלק מהחברי העשירייה יכולים להיפגש פיזית? נאמר, אנחנו עשירייה של 12 או 14 אנשים, ורק 8 יכולים להיפגש פיזית, ועוד 4 אומרים, בשום אופן אני לא יכול. אז רגע, אולי בשם הצדק והשוויון, לא ניפגש פיזית, שהם לא ירגישו.
1: נהיה כולנו וירטואלית שווים.
0: שווים. או שאולי הפוך. דווקא אלה שלא יכולים, ישמחו מאוד שאלה שיכולים, ייפגשו, והם יהיו איתם וירטואלית.
1: כן.
0: נכון? יש פה הרבה דעות. דווקא בנושא הזה...
1: דווקא בפה הכרענו...
0: כן. המלצנו את...
1: המלצנו בחום, שאם אתם עשירייה, שחלק ממנה, אפילו חלק קטן, יכול להיפגש פיזית יחד, והשאר וירטואלים, אז עדיף. כי זה בכל זאת כינוס, וזה בכל זאת פעולה קבוצתית עולמית, אז עדיף להתכנס. שנינו יכולים עכשיו להתכנס יחד, בבית של גלעד, לצפות יחד בשיעור... ולחבר את כל החברים יחד בצורה וירטואלית, אחלה, יכולים להצטרף יותר, מה טוב. אז מאוד מאוד כדאי שלא יהיה מצב שבדיוק כמו שגילה ציין, שאם אני עכשיו וירטואלי, אז לא נעים לה.

0: תלמוד עשר, אין, כמובן מהתכנים שלנו, כן, לא שום דבר זר, אלא מהתכנים שאנחנו מכירים, אז צריכים לקבל החלטה.
1: אנחנו למשל החלטנו שאנחנו נעבוד עם רבש באחת הנסיעות שעשינו, וגם שם, אוקיי, אז החלטנו, נעבוד עם רבש. ואז חבר אחד אמר, בוודאי, אנחנו נקרא מאמרים ארוכים, יש לנו זמן, אנחנו נתכנס, ואז חבר אמר, מה זה מאמרים ארוכים? מה עכשיו אנחנו, בוא נקרא קטעים, בוא נדבר קצת יותר. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים פה, שכל דבר שאנחנו לא ניגע בו, הוא פשוט מתפצל לשניים, תמיד אפשר, ויותר. אז לא משנה מה עכשיו גלעד יגיד, אפילו יגיד, בוא נסכים, נקרא אנחנו תהילים. אז אני אגיד, אני רוצה מזמור א', הוא יגיד מזמור ב', אני אלך איתו עם מזמור ב', הוא יגיד, לא, אני רוצה רק את הפסוק הראשון, ואני את הפסוק האחרון. וככה אנחנו, כל הזמן אנחנו נמצא, וזה טבעי, זה הטבע שלנו, ולשם אנחנו חותרים, לעבוד נכון עם השורש שלנו, עם הטבע שלנו.
0: כן. ולא צריך לוותר מראש בגלל זה, זאת אומרת, זה לא שעכשיו מראש אני אומר, אוקיי, אני מוותר על הכל, משהו יחליט. לא, כי אז אולי לא אכפת לי. יש לי איזושהי דעה. אדם, אם יש לו איזושהי דעה, הוא צריך להביע אותה. אבל, יחד עם זאת, צריך להבין איך אנחנו ביחד מקבלים את מה שמתקבל במרכז העשירייה. שוב, כי זאת המטרה שלנו, החיבור. לא ההחלטה סתם, אלא החיבור בינינו. האם ניקח חומרים רק מאתר הכנס, שהוא באמת אתר עשיר ובאמת מחמאות לכל צוות התוכן, או שאנחנו רוצים חומרים נוספים? יכול להיות שהחלטנו שאנחנו רוצים מישהו, כמה מהחברים אומרים אנחנו נביא מקורות נוספים ולא רק מה שיש באתר הכנס, כי אתר הכנס מדבר על הבלוקים הקבועים, נכון? מה שאמרנו, העוגנים. אבל יש גם את כל הזמן שבין העוגנים, ושם יכולת שיש לי, יש לנו יכולת וזכות בחירה מלאה לכל הסירייה להחליט מה היא רוצה שיהיה שם. כמה זמן להקדיש לכל משבצת? האם ישיבת חברים אנחנו רוצים שתהיה 45 דקות? אולי דווקא אנחנו רוצים שתהיה שעה וחצי? הרי הזמן, למרות שזה שלושה ימים, זה נראה המון, תורידו את שעות השינה, שעות הסעודות, ונשאר זמן מוגבל. האם לקרוא קטעי מקור, סדנאות, כמה סדנאות לעשות, לסמוך על קליפים, או קטעים שאנחנו קוראים, בקיצור, הרבה מאוד שאלות שנוגעות לנושא תוכן.
1: כן, וגם כשמגיעים לקבל את ההחלטה, ניגשים כבר לקבל את ההחלטה, אז מי מקבל את אמור לקבל את ההחלטות? כל החברים בעשירייה, החברים הפעילים בעשירייה, החברים הבולטים בעשירייה, אלה שיודעים לשלוט, לשכנע, לדבר יפה, אלה שיותר מחויבים, יותר מסורים, האם כל של כל חבר הוא באמת שווה? וגם גלעד אמר משהו קודם שהוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו לא באים לדכא את הרצונות, את המחשבות שלנו. מאוד מאוד חשוב שכל חבר יביע את דעתו. אפילו חוויה אומר תמיד, אם אדם לא מביע את הדעה שלו, הוא גונב מהחברה. כי אני לא יודע, אולי הדעה הזאת תתפרה עכשיו אותנו יותר, גם לא נגיע להסכמה ונלך איתו.
0: כן, עכשיו בוא נסבך את זה עוד יותר, נתן דוגמה מעשית. נאמר שיש לנו עשירייה שנפגשת פעם ביום למפגש בבוקר או בערב, בסדר?
1: כן.
0: יש שם חבר שהוא רשום בעשירייה, אבל הוא מגיע למפגשים האלה, הווירטואליים אפילו, פעם בחודש. בסדר? או פעמיים בחודש. אני מגיע אתה מגיע כל יום, ואני מגיע פעם בחודש. עכשיו צריכים לקבל החלטה על איך ייראה השיעור שלנו אחרי השיעור השני, ביום השלישי, מה אנחנו עושים בתוך התוכן. אתה תסתכל עליי, תגיד, מה גלעד מבין בזה בכלל? הוא פעם בחודש, הוא בכלל לא היה בשיעורים. איך הוא יכול לקבל החלטה על דבר כזה?
1: איפה היית עד עכשיו, מה שנקרא?
0: כן. מצד שני אני אגיד, דווקא אני הגעתי עכשיו, תן לי את הזכות להחליט, אתה מחליט כל יום. איך נקבל החלטה מי משתתף ומי לא? נכון? יש המון דוגמאות. שונות ומגוון, לכל הסירייה יש את הייחודיות שלה. יש את האופי שלה, את הרגישות שלה, את האנשים יודעים איפה לא לדרוך על איזה פצע, על משהו שהם, איך אומרים, לא להזכיר חבל בביתו של תלוי, אז יש נושאים שאתה יודע, אם החבר הזה לא כדאי לגעת, שם זה יעצבן אותו. אז גם כאן, כשצריכים לקבל החלטה ביחד, מה אפשר להגיש לשולחן ההחלטות, ומה אולי עדיף לא להגיש לשולחן ההחלטות, כדי לא ליצור אי נעימויות כאלה או אחרות.

0: באמת, בקיצור, הבנו שהחלטה בעשירייה זה נושא מורכב, מעניין, ואין ממנו פטור, מה שנקרא. אי אפשר להגיד לא, כי גם לא להחליט זאת החלטה. למשל, אני זוכר שאצלנו בעשירייה אמרנו שעד שלא מקבלים החלטה, אם יש איזשהו נושא חדש, הנושא הקודם נשאר. לפעמים דנים, יכולים לשבת שעה וחצי ועושים דיון סביב נושא שאנחנו רוצים לקדם. לא מגיעים להחלטה. מה לעשות? לא, החלטה זה ממש אצלנו פה אחד. אם לא פה אחד, לא מחליטים. אומרים, אוקיי, נדון בזה בשבוע הבא, או נדון בזה במפגש הבא שלנו. עכשיו, אז מה קורה בינתיים? בינתיים המצב הקודם נשאר. לא בטוח שזה הכי טוב. כי אולי בינתיים נשארים, הנה, אתה רואה, עכשיו נפלה קצת המערכת. כן.
1: התחדשה.
0: אז לא בטוח שההחלטה הקודמת, זה שהיא תישאר זה המצב הכי טוב. אבל אין מה לעשות, לא החלטנו. אז גם לא להחליט, זאת החלטה.
1: נכון.
0: ויש עליה מחירים, ויש לה גם רווחים.
1: עשית כבר ספוילר.
0: כן.
1: אמרת, אנחנו מחליטים פה אחד.
0: אז אולי מה שנשמע עכשיו, זה נשמע את קליפ מספר 8, נשמע מהרב ככה, מה זה אומר, אחרי רבים להטות. איך אנחנו באמת יכולים לקבל החלטה? בינתיים גם אם יש זמן, אם תרצו לשאול שאלות, להעלות דברים שלאור מה שאמרנו עכשיו ולאור מה שתראו בקליפ, תרשמו לכם ואנחנו נשמח להתייחס.
1: כן, זה קטע של 12 וחצי דקות, אז ממש תעקבו, תוציאו שאלות ומסרים ומיד אחרי זה נמשיך.
2: אנחנו עוברים לתת נושא הבא, אחרי רבים להטות.
3: כן.
2: ציטוט מספר 6 מתוך מאמר חירות. והנה הכתוב אומר, אחרי רבים להטות. זאת אומרת, שבכל המקומות שיש לנו מחלוקת, בין יחיד לרבים, אנו מחויבים להכריע הדבר לפי רצונם של הרבים. הרי מפורש שיש זכות לרבים להפקיע את חירותו של היחיד. אולם, יש לנו כאן שאלה אחרת, עוד יותר חמורה, כי לכאורה החוק הזה עומד להחזיר את האנושות לאחור ולא קדימה. כי בעת שרוב חברי האנושות הם הבלתי מפותחים, והמפותחים הם תמיד מיעוט הקטן, ואם אתה מכריע תמיד כרצונם של הרבים, שהם הבלתי מפותחים ונמהרי הלב, נמצא שדעתם וחפצם של החכמים והמפותחים שבחברה, שהם תמיד המיעוט, לא יישמע ולא ייפקד. הרי אתה חותם את האנושות על נסיגה לאחור, כי לא יוכלו להתקדם אפילו פסיעה קטנה אחת קדימה. אמנם, כפי המתבאר במאמר השלום, דבר המתחיל חיוב הזהירות בחוקי הטבע, שמתוך שנצטווינו מפי ההשגחה לחיות חיי חברה, אם כן, נעשינו מחויבים לקיים כל החוקים הנוגעים לקיום החברה. ואם אנו מקלים בשיעור מה, אינקום הטבע בנו ויטול נקמתו מאיתנו כדרכו בלי שום הפרש. אם אנו מבינים טעמי החוקים, אם לא. אין שם היטב.
3: שאלות. זאת אומרת, אם אני נמצא בעשירייה, נגיד, והעשירייה מחליטה על משהו, אני יכול להיכנס לבדיקה, לביקורת עליהם, אבל בעצם אני צריך לדעת שאני או בלי ביקורת או עם ביקורת, איך שאני מסוגל, אבל אני חייב לקבל את המרות שלהם, את הדעה שלהם, את ההחלטות שלהם. ובזה אין שום בכלל יוצא מן הכלל. אין יוצא מן הכלל. עדיף כביכול לטעות עם עשירייה, מה שלהישאר צודק לבד. כי למה? אני אגיד לכם. כי בעשירייה הבורא יטפל, ואפילו עשירייה שהיא טועה, הבורא יסובב אותם כך שהם יראו את הטעות שלהם, ומהר מהר יתקנו את זה. מה שאם כן, אם אדם לבד ונפרד מהעשירייה, אין לו עשירייה כבר, עשירייה הולכת לפי ההחלטה שלה, והוא לפי ההחלטה שלו. אבל הוא עם החלטה שלו, הוא לבד, ולא עם עשירייה, ולכן אין, אין, אין, אין, אין, אין במה לטפל בו. לכן להיפרד מהעשירייה זה דבר שפשוט אדם זורק את עצמו מחוץ למערכת אדם הראשון. פיתי חמש.
4: מה זה המצב הזה שתיארת עכשיו, שאדם כאילו מנוגד להחלטה של עשירייה? אם אין עשירייה שקיבלה החלטה ביחד, אז איך יכול להיות מצב כזה?
3: לא, עכשיו אני לא מבין אותך. ישנה איזושהי סיבה שבה, על הסיבה הזאת ישנו ויכוח בעשירייה, ואני רואה שאני נמצא במצב שהוא מנוגד מצבי לעשירייה. הם חושבים כך, אני חושב כך, המצב הוא מאוד מאוד עקרוני, כן? עד כדי כך שאני יוצא מעשירייה. אם אני יוצא מעשירייה, אז הבורא כבר לא מטפל בי, כי הוא מטפל רק בעשרה. כן? זהו. ואז אני מנתק את עצמי מרוחניות. כן. ואסור לחשוב שהבורא בכל זאת יתקן ויטפל בי. כי אני לא נמצא בעשירייה, אני התנתקתי מהם. אז איך הבורא יסובב אותי? איפה זה שהוא יעשה לי ככה, ששם ידי על גורל הטוב, והוא אומר כך לך, תתחבר אליהם. אין לי את זה. לכן אני בזה מנתק את עצמי לגמרי. לכן אני חייב להכניע את עצמי, ולהמשיך עם עשירייה, אפילו שמה שהם קיבלו על עצמם, אני לזה מתנגד. אין לי ברירה. בתוך עמי אנוכי יושבת. אני יכול להמשיך לברר אולי כל הדברים האלה, אבל אני חייב להגיע מהר כמה שיותר להחלטה שאני עם עשירייה, כי אחרת אני מפריע להם והם מפריעים לי, ואנחנו לא נמצאים ברוחניות. אני חייב להסכים בלב ונפש עם עשירייה בסופו של דבר.
4: אני מנסה להבין מה זה המצב הזה של החלטה בעשירייה, כי אם יש מצב שיש רק חבר אחד שהוא נפרד מההחלטה שכל שאר החברים תמימי דעים לגביה,
3: כן.
4: אז אין, ברור לגמרי, זאת אומרת המצב מאוד ברור שאני צריך פה עכשיו להתבטל, אבל נניח יש שליש חברים שחושבים ככה, ושני שליש חושבים
3: זה,
4: ככה.
3: זה צריכים לברר, אני לא יודע על מה מדובר. זה צריך לברר. אז אתם צריכים לפנות לעשירייה אחרת, אולי לעלות לדרגה, יש לכם מישהו שמטפל בכם, קורטור, איך להגיד לו שם, כן, ואז זה לא נושא לבירור עכשיו. ניו יורק פרי.
5: תודה. רב, החברים צריכים לדעת שאני לא מסכים?
3: אתם צריכים לדבר על זה. אתם צריכים על זה לדבר. חברה צריכה לדאוג שהיא תהיה חברה הומוגנית, שהיא תהיה חברה, שעשרה יהיו כעשרה. חמישה, שישה, לא חשוב כמה, אבל חברה צריכה לדעת שכל החברים שלה נמצאים בדעה אחת. זה מה שרבש כתב לנו במאמרים הקודמים. במאמרים על עשירייה, שאנחנו כבר עברנו אותם. אם לא עברתם ולא זוכרים, אתם צריכים לעבור בטוח, אחרת ההתקדמות שלכם היא תלויה באוויר. ניקולאיב סוצ'י.
6: Скажите, относительно десятки, понятно, что я...
7: Скажите, пожалуйста, клапе асирия, барур, что они имам, мамцим шели, векол хавер ве хавер, цхим на аским. Афилу им они ло маским. Но кан бакета катув, что клапе ахевра...
6: Проблема, если я соглашаюсь...
7: Митсад ахад, зе холет бая, им они маским. ומצד שני, אם אני לא מסכים, אז הטבע יעניש אותי. לא משנה אם אתה מכיר את החוק או לא. אז האם אפשר לומר שבעשירייה אני על ידי מאמץ, אני צריך להגיע להסכמה, ובחברה הכללית אני בעל כוחי מסכים.
3: לא נכון, אני לא מדבר עכשיו על החברה הגדולה, רק על עשיריות, כל אחד בעשירייה שלו, הוא בסופו של דבר חייב להכניע את עצמו כלפי חוקי עשירייה, מה שאנחנו יחד לומדים ממאמרי רבש ובעלי הסולם. נקודה. כל היתר מה שקורה בעולם, אנחנו עוד נגיע למצב שאנחנו נלמד איזה חוקים פועלים שם.
6: זה החלטה
7: שרק הרוב מקבל, נגיד בעשירייה, פשוט נגיד יותר מחמש זה רוב.
3: מה אחר כך?
6: Ну, здесь так сказано, что склоняться за большинство.
7: כאן כתוב שצריך לעשות אחרי הרוב. אני לא מבין כאילו מה מדובר, רוב איכותי או פשוט לפי כמות?
3: עדיין אנחנו צריכים את זה לברר. עדיין אנחנו צריכים לברר. אנחנו צריכים להגיע למצב שאין בינינו שום ויכוח ושום חילוקי דעות, אלא כולנו חושבים כאחד. כאיש אחד ולב אחד. ארמניה...
8: רב, здесь он говорит, общество,
7: народ. הוא אומר פה, חברה, עם, על מה מדובר? למה הכוונה? איך להבין שהוא מדבר על עם, חברה כללית, אנחנו אומרים עשירייה כל הזמן.
3: דסיאטקה זה ברור לנו מה זה, זה עשירייה, ועלי אנחנו כל הזמן לומדים, והמטרה שלנו עכשיו, זה שכל אחד בעשירייה שלו הגיע להשגת החיבור בתוך העשירייה. יותר מזה אנחנו לא מבקשים, לא דורשים, לא עובדים על שום דבר שמעבר לזה. אחר כך נדבר איך להתייחס לעשיריות אחרות, איך להתייחס לקהל שלא מחובר לעשיריות ומאורגן, איך להתייחס לכל הטבע דומם צומח וחי, ואיך להתייחס לבורא, שברא את הכל, מתוך העשירייה שלנו. אבל זה אחרי שהעשירייה שלנו, היא תהיה מסודרת לנכון. תל אביב, 4.
9: למדנו בשבת על יוסף והאחים שלו, שהוא אמר להם להתחבר והם לא רצו. זה גם קשור לנושא?
3: כן, ודאי. תל אביב, 3.
10: רב, לגבי התנגדות, אם הסירייה החליטה משהו ואני חושב אחרת, ואני הולך עם הסירייה, אני חייב גם לעבוד על ההתנגדות הזאת, שאני צריך להגיע גם בלב להסכמה איתם?
3: בסופו של דבר, אנחנו צריכים להגיע למצב שהסירייה שבה אני נמצא, היא תהיה כאדם אחד. אין חילוקי דעות, הכל מובן, יחסית מובן. לפי דרגה שלנו, וכולנו נמצאים בהסכמה יחסית, לפי דרגה שלנו. הכל יחסי, אבל כאיש אחד בלב אחד. בולגריה.
11: סקפירף. может быть трудность в
12: конечно патент то бзе что просто ты лагид это тену и אחרי זה הסירייה תקבל את הדעה אבל לא כשלי אלא כדעת כללית האם ככה זה עובד
3: לא אנחנו נברר את זה בדרך
1: טוב חברים, מיוחד, כאלה משפטי מחט שהרב נותן, עדיף לטעות יחד עם העשירייה ולא הולכת עם הדעה שלי, וממש ככה, כל פעם אני שומע משהו חדש.
0: חברה צריכה לדעת שכל החברים שלה נמצאים בדעה אחת.
1: בדיוק, זאת אומרת, אפילו אם אנחנו לדעת, להרגיש אחד בשני, אבל רגע, אנחנו כבר גונבים פה לחברים את ההבחנות.
0: נכון.
1: אז בואו נעשה את זה בסדנה, בואו קחו עכשיו כמה דקות, 8 דקות ליתר דיוק, קחו 8 דקות, בואו ניכנס לסדנה, ותגידו מהם הדברים המרכזיים ששמעתם עכשיו מהרב, לאור נושא השיעור שלנו, קבלת החלטות בעשירייה. מה הרב מלמד אותנו על היחס הנכון לקבלת החלטת בעשירייה? להיכנס לשמונה דקות סדנה.
0: ואחרי הסדנה נשמח לשמוע גם שאלות וגם מסקנות מתוך הסדנה.
1: רחובות, קבוצת רחובות היא 10, היא קבוצת המיקוד שלנו, אנחנו נקשיב לכם. מה הרב מלמד אותנו על היחס הנכון לקבלת החלטת בעשירייה? בבקשה.
13: דוד, אתה רוצה להתחיל?
14: כן, מלמד אותנו בכלל, באופן כללי, שההחלטה צריכה להיות במרכז העשירייה. צריכה לבוא בדעה אחת כולנו, כי אם אנחנו אחד פורש ולא מצטרף לדעה של כולם, אז הבורא כבר לא איתו, אז הבורא עם העשירייה, הוא לבד, אז הוא לבד, הבורא לא... לא בכלל, לא הופך אותו, לא משתמש בו, הוא רק בעשירייה שלנו. אז צריכים לקבל כולנו בדעה אחת. בבקשה, ארז.
13: כן, אני ממשיך, נכון. אז בסופו של דבר זה צריך להיות פה אחד, אבל איך מגיעים לפה אחד הזה, אנחנו צריכים באמת להתנסות, רק מתוך הניסיון, אנחנו צריכים... לזכור למה אנחנו פה, כי אם אנחנו נזכור למה אנחנו פה, אנחנו יודעים שבסוף לא אנחנו מחליטים, בסוף הבורא מחליט, אנחנו רק צריכים להשתדל ולהתאמץ, אז מתוך המאמץ של כל אחד ואחד, אני מניח שהבורא באיפשהו בסוף יביא אותנו לפה אחד, אבל אני מניח שגם לא, אין מצב שלא נתייגע כדי להגיע לזה, אז... זהו, לחיים, רמי, אתה יכול לדבר? אוקיי, גרגורי?
15: לחיים, חברים, אנחנו דיברנו הרבה פעמים, מה זה עשירייה, מה אנחנו עושים פה. אז קודם כל, הרב אמר הרבה פעמים, זה צריך לבדוק.
13: רמי, מה מצבך?
15: אתם שומעים אותי או לא?
16: ארז,
15: הוא מדבר, גיגו, הוא מדבר. אתם? שומעים? שמעתם? שומעים? רגע, תמשיך. אה, אוקיי. אז עשירייה זה כמו מעבדה. אנחנו פה ביחד, אז בורא הביא אותנו לחברים, לעשירייה, פשוט אנחנו צריכים להתחבר. חיבור אמיתי. חיבור רוחני. וזה קשה בוודאי, זה אנחנו צריכים להחליף את הטבע שלנו, אבל זה בלי זה אנחנו לא יכולים להמשיך ללמוד את הקבלה. עשירייה זה חומר דלק, ועשירייה בעצם זה כמו מנגנון, כמו בשעון, יש שיניים, האם שן אחד לא עובד, זה צריך להחליף אותו, אם הוא לא רוצה להחליף אותו, זה כמו אנחנו. האם מישהו לא מסכים עם עשירייה, הוא צריך לקבל את זה. ומנגנון ממשיך לעבוד כמו שצריך. אם זה לא, אז אני חושב שבן אדם צריך לחפש משהו אחר, עשירייה אחרת, אני לא יודע, אני לא דוקטור. אלכס, בבקשה, לחיים.
16: עוד דקה אני אדבר, בסדר? עוד דקה, תמשיך. אמרת רמי או ארז?
13: רמי, בבקשה, רמי, אם אתה יכול.
17: איך חברים? כן, אם אנחנו החלטנו להתחבר בינינו של מטרה רוחנית נעלה, אז כל אחד ואחד צריך להבין שלא בא לקפוץ דעתו על עשירייה, וגם לא עשירייה את דעתה לה, ולהגיע לעמק השווה, להגיע כמה שיותר לקבל החלטות טובות שעברו אותנו בשביל של לבן החיבור, זו המטרה, החיבור בינינו. לכן לא צריך להתחפר, ההתחפרות והיאחזות כל אחד בדעתו, זה רק נוגע מהאגו שלנו, צריך לעשות את זה, ואנחנו צריכים כל אחד לבוא להתבטא כלפי עשירייה, כי סך הכל עשירייה הרבה הרבה יותר גדולה מכל אחד שהוא כאינדיבידואל. לחיים, בבקשה, אולג.
16: אולג? אולג?
18: כן, ערב טוב, גרים. לחיים. כן, אפשר להגיד, כן, העשירייה זה הכל בשבילנו, בעבודה שלנו. בעשירייה אנחנו גם מקבלים כוחות לכל, וגם נותנים אחד לשני כוח, גם הכל, הכל, הכל אנחנו בעבודה שלנו, חנית, זה בסיס שלנו, העשירייה. אין משהו אחרת, אי אפשר להתקדם בלי עשירייה, לבד, אי אפשר. אז כן, וגם, לא יודע מה, מה בעצם אמרתם הכל, וכן, ממשיכים, ובשביל מה אנחנו פה, אנחנו יודעים, ועשירייה זה בית שלנו, אפשר להגיד, בית מקדש שלנו, ככה. והכל עושים בעשייה, אין משהו אחר.
13: לחיים. לחיים, אלכס, מה מצבך?
16: בסדר, אני יכול לדבר, כן, אבל נכון, מה שבעשייה בעצם זה מין מעבדה.
19: לא שומעים.
13: אלכס, נקטעת? אוקיי, דוד, אתה רוצה להמשיך?
19: כן, בעיקרון היחס הנכון בעשירייה זה להיות ביחד, הרי כולנו יש לנו מטרה אחת, באופן כללי, כן, אם אני חושב על למה באנו כל אחד, כולנו יש לנו מטרה, יש לנו דרך, ואני חושב שכל אחד בא מרקע אחר, אבל בא למטרה אחת, ואם כולנו מסכימים שאנחנו יש לנו את הדרך, יש לנו מטרה, אז צריכים גם להסכים על ההחלטות. אז תמיד יש החלטות מנוגדות פה ושם, בעיקרון צריכים להגיע לאיזשהו עמק השווה, כי אנחנו כולנו שלנו צריכים להגיע למטרה שהגענו אליה, שאנחנו צריכים להגיע אליה, אז אני בטוח שבסופו של דבר, אנחנו נגבש איזשהו דעה אחת, שכולנו נהיה ביחד שווים. בבקשה, אלס.
13: כן, אני מצטרף, וגם אסור לאנשים או לחברים להסתיר את הדעה שלהם. כל אחד חייב, זה גם עוד משהו שהוא הרב אמר, כל אחד חייב לדבר, להגיד את משהו חושב על הנושא שעולה, ולא להסתיר את זה או להגיד אני מתבטל מראש לפני שהוא ישמיע את הדעה שלו, זה מאוד חשוב. כי ככה עוד חברים ישמעו את הדעה, מה שאולי לא חשבנו, כל אחד יחשוב בעצמו על זה, ואולי ישתנו דברים כתוצאה מזה. אז כן, מאוד חשוב שכולם ישמיעו את הדעה, וגם כולם יזכרו שאנחנו בסוג של חברה שלא קופים אחד את הדעה של אחד על השני, וזה צריך לבוא פה אחד. איך עושים את זה?
0: כן, חברים וחברות, לא פשוט לקבל החלטה בעשירייה, אבל דנו בזה, עסקנו בזה עכשיו. יהיה לנו עוד איזושהי פאזה שנרצה לדייק עוד נושא, אבל כרגע אם יש שאלות, אם יש דברים שעלו לא ברורים, או אולי להפך, דברים שמאוד מאוד ברורים לכם בעשירייה, ועכשיו החלטתם שזה יהיה מה שנקרא עוגן שלכם, שעליו אתם מתבססים בקבלת החלטות, בבקשה, זה הזמן, נשמח לשמוע, לשתף, להתלבט ביחד, זה הזמן שלנו ביחד, בבקשה. H5, אתם הנחשונים הראשונים, בבקשה.
20: ערב טוב, גילה ודודי ולכל החברים. באמת היה משהו מאוד מעניין בסיבוב של הסדנה שעשינו, שכולנו הגענו על המשפט המרשים של הרב, עדיף לטעות ביחד עם העשירייה ולא לבד. העניין הוא שלפעמים, וזה מה שמרגיש בעשירייה, שאנחנו מאוד מאוד עדינים, שלפעמים להעיר הערות או בירורים, קשה לעשות לנו כדי לא לשבור את הקרח, או לעלות עניינים שיכולים להביא מחלוקת. שמענו מה שהרב אמר, אבל בכל אופן, אנחנו מנסים להיות באמת הדברים הם המחשבה איך להעלות את הבירורים האלה. אני בזמן האחרון מצאתי את המילה בירור ולא ביקורת, או שאני מתרגל למשהו, שלא מתאים למשהו. ואיך מבודדים עם המצבים האלה, של איך להעלות ביקורת או בירור.
0: כן, תודה חרארדו על השאלה. אנחנו, קודם כל כולם מבינים את זה, זה ברור. אנחנו, כמו שגם דיברנו קודם, אנחנו רוצים להיות עדינים אחד עם השני, בעצם באנו להתחבר, לא באנו לריב. ואם יש לי פה דעה ולמישהו אחר יש דעה אחרת, ברור שזה כבר קונפליקט, זה כבר מתח, זה כבר מצב שהוא לא נעים, אבל מצד שני איך נתקדם? איך נתקדם כעשירייה? איך נגיע להחלטה נכונה אם לא כל אחד יביע את דעתו ונשב כמו מבוגרים, נבין שאנחנו צריכים לעבור פה תהליך ולהגיע להחלטה. אבל, ופה אני רוצה להוסיף, מה שהרב אמר, ולהיק מה שאמרת, הרב אמר, עדיף לטעות ביחד מאשר להיות צודק לבד. כי להיות צודק לבד, כל אחד צודק לבד, זה תמיד כך. הביחד פה הוא הדבר העיקרי, לא הצודק או הטועה. הביחד הוא הדבר העיקרי, זאת אומרת, עדיף להיות ביחד. וכדי להיות ביחד, אנחנו חייבים להתכונן לזה, לעשות הכנה לישיבה. לא סתם הרבש מחלק את הישיבת החברים לשלושה חלקים. קודם גדלות המטרה, אחר כך מה אנחנו חושבים שאפשר להוסיף, ומה שאנחנו קוראים ביקורת או בירור, או לא משנה איך נקרא לזה, שזה יכול להיות על זה אי הסכמה, ובסוף כאילו כבר הגענו למה שאנחנו רוצים, וכמו שגם ראינו במודל של שבוע שעבר, שאנחנו מתחילים ליישם בפועל את הדבר. אבל תמיד, תמיד, תמיד, חייבים להתחיל את הדיון עם גדלות המטרה, ולעשות כמה סבבים אפילו, עד שאנחנו בטוחים שגדלות המטרה תחסה לנו, תחסה אותנו, ותשמור עלינו מעל המחלוקת שהולכת להיות. ולא סתם ככה להיכנס, אתה יודע, כמו שור אל תוך הסדין האדום ולריב, כי זה לא חוכמה, זה כמו כולם. כולם יודעים לריב ככה.
1: אני רוצה לספר לך משהו, וגם לחרארדו. יש פה ממש ממול הבניין שלנו, אקדמיה לאומנויות לחימה, אם ראית שם את המבנה. אז הבן הקטן שלי, בן ה-10, עושה שם איזה חוג, ג'יו-ג'יצו או משהו, וכבר חצי שנה שהוא מתחנן שאני אבוא לראות אותו באחד הקרבות. אתמול הלכתי לראשונה, ומאוד התפעלתי ממשהו מאוד יפה. לפני שהם מתחילים את הקרב, הם קודם כל קדים קידה אחד לשני, מחייכים, מסתכלים השני בעיניים, זאת אומרת, מתחילים באיזה קשר יפה, אחר כך אוכלים אחד את השני, כל אחד שם ככה בקרבות, כן? וכשמסיימים, לוחסים ידיים, מחייכים אחד לשני. אמרתי, איזה יפה, ממש כמו סדר השיבת התוועדות של הרבש. אז אנחנו, כמו שאתה אומר, אנחנו לא באים עכשיו לריב, לאיזה קרב, להיאבק, אני בא עם הדעה שלי. אנחנו קודם כל מעלים את שבח החברה, את גדלות החברים, את המטרה. יש בינינו חום, כן? ומתוך החום הזה, אז אנחנו נותנים מרחב כזה, אקלים כזה, שנוח לי להביע את הדעה. אני לא רק באתי להביע את הדעה, אני גם אפילו רוצה לשמוע את הדעה של גלעד, שייתכן שהיא מנוגדת לשלי. היא חשובה מאוד כדי להפרות אותנו יחד. ואחרי זה, אנחנו הגענו, לא הגענו להחלטה, אבל העיקר תהליך הבירור, תהליך היחד שצריכים להגיע, אחרי זה אנחנו צריכים לצאת בשלמות, בהודעה בכלל שהבורא אסף אותנו, ואנחנו מתחברים כאן יחד. וגם אם נתאה יחד, זה יותר טוב. למה? כי ביחד תמיד יש כוח. כוח הרבה יותר גדול מהצדק הפרטי שלי לבד. Woman H3, בבקשה.
2: על חיבור. בתכלס אנחנו אומרים את זה במילים וזה, אבל מה זה בעצם כאילו להתחבר למישהו או להתחבר לחברה, לעשירייה? כי נגיד בעולם החומר אפשר להבין שאטום חובר לאטום ונוצר חומר חדש שהוא מולקולה. או שבעולם הגשמי הרגיל אנחנו מתחברים למישהו כי יש לנו אינטרס כלשהו ממנו. אבל אנחנו גם לומדים שכאילו כל מה שאני רואה בחוץ זה בתוכי. אז גם אותה חברה שאני כאילו, מה זה נקרא להתחבר בכלל לעוד אדם באמת? אבל באמת כאילו לפי בצורה רוחנית.
0: אני אתן לך דוגמה, נועה. קודם כל, תודה על השאלה. אני רואה איתך שם בעשירייה את לידיה, נכון? שלום לידיה.
2: מדריכה שלי.
0: לידיה היא לא רק מדריכה שלך, היא גם אשתו של איש יקר ואהוב, שקוראים לו גבי מלכה, שהוא עבר עכשיו איזושהי פרוצדורה רפואית לא נעימה. ואני חבר שלו. אני חבר שלו, אני לא חבר שלו בעשירייה, אבל אני חבר שלו בנפש כבר שנים, עשרות שנים, הרבה הרבה, ולא רק אני, המון המון חברים אוהבים אותו, וכבר כמה ימים כולנו כל הזמן חושבים ומתפללים שהוא יחלים ויהיה בריא ויהיה חזק, ואנחנו איתו, ואנחנו עם לידיה ועם כל המשפחה ועם כולם. אז תסתכלי עליי, אני הלכתי לעבודה היום, הלכתי לעבודה, עשיתי מה שאני צריך בעבודה, עשיתי, לא רק אני, עוד הרבה חברים שלי. אבל איפה הלב שלי היה? היה
2: עליו.
0: עליו, ועל המשפחה שלו. זאת אומרת, מה זה חיבור? חיבור זה איפה הלב שלך נמצא. ובאופן טבעי...
2: אבל גם בעולם הגשמי הרגיל, אימא שלי, סתם, לא אימא שלי, לא
0: כן.
2: אימא מחוברת לילד שלה, ואנחנו יודעים שזה לא נחשב לחיבור רוחני.
0: דוגמה מצוינת. מה עושה את ההבדל בין זה לבין חיבור רוחני? בדיוק מה שפתחנו אותו, את השיעור. אנחנו רוצים להתחבר בעשירייה, ורוצים לקבל בהחלטות בעשירייה, כדי להתחבר ולגלות את הבורא בינינו. אם נשכח את זה... קודם כל, אני לא אחשוב עליו, אני אחשוב על האנשים היותר קרובים לי, אולי גנטית, אולי זה למה, מה לי ולגבי מבחינה גנטית? או מבחינת איזשהו מקום שבאנו ממנו? הוא בא ממרוקו וההורים שלי עלו מהונגריה. הוא גר בחיפה ואני גדלתי בקריית גת. הוא גר ב...
2: לא,
0: אם, לא היה, אם לא היה מטרה משותפת שלנו הרוחנית, לא הייתי מכיר אותו בכלל. או אם כן, אז היה עוד בן אדם בחיים. לא. הוא יקר לי, ולידיה יקרה לי, והמשפחה יקרה לי, בגלל שהם המטרה שלי, הם החיים שלי הרוחניים, את מבינה? האם אנחנו ננתק את זה, שנייה, אם ננתק את זה מהבורא, ומהרצון שלנו להתחבר אל הבורא, ולהגיע אליו, מתוך השתוות הצורה אליו, זה נשאר באמת גשמי. מה שעושה את ההבדל בין גשמי לרוחני, זה למה, המטרה, הכוונה, אחר כך, כשאנחנו נגדל, זה יהפוך להיות כוונה על מנת להשפיע. בינתיים, אנחנו בתוך העשירייה מתאמנים כדי לרכוש את הכוונה הזאת. כמו שהבורא הוא תכונת אהבה, גם אנחנו רוצים להיות מנותקים מעצמנו ולהיות בתכונת אהבה. עכשיו, למה אמרתי לך את זה כדוגמה? פשוט כי ראיתי את לידיה, ואני מאוד שמחתי לראות אותה פה.
2: לא, אני מבינה.
0: שנייה, רגע, אני אתן לך לשאול, שנייה. רק נשלים את זה. שנייה, עוד שנייה. הסיבה היא בגלל שאנחנו כל הזמן צריכים לחזק אחד לשני את הכוונה הזאת. לבד אני אחשוב על עצמי ודודי יחשוב על עצמי ואת תחשבי על עצמך וכל אחד על עצמו. כדי שנזכור כל הזמן את החברים שלנו, אנחנו צריכים לחפש. ואז הרב אומר לנו משהו מאוד יפה. אותי, אני זוכר פעם ראשונה, מאוד הופתעתי. הופתעתי מזה, ואחר כך, את יודעת, שלוקחים ועושים, מתרגלים, אז רואים כמה זה נכון. הוא אומר לנו שהגשמיות של החבר, זאת הרוחניות שלך. לפעמים דברים פשוטים, ומכיוון שאת כבר בתוך עשירייה, ואת כבר עובדת, את יודעת, אנחנו לא צריכים לספר אחד לשני על הרוחה, על כל מיני דברים שאנחנו עושים כל יום בבית. אבל אנחנו רואים, וכשמרגישים ומתחילים קצת לאהוב אחד את השני, אז מרגישים שבן אדם קצת עם מצב רוח כזה, או יש לו קושי, זה... עצם המחשבה שלנו על זה שהחבר יתעלה מעל הצרה שלו אל הדבקות בבורא, והדאגה לחבר הופכת אותנו שותפים לאותה מטרה. וזה לא כמו שאימא אוהבת את הילד שלה באופן טבעי, כל אימא אוהבת את הילד שלה. להפך, אם היא לא אוהבת, אז משהו שם לא משהו שמסוטה מהשורה. אנחנו מייצרים משהו מלאכותי כלפי הרצון לקבל, אבל לאט לאט הוא הופך להיות האמת שלנו. כן, תשאלי, בבקשה.
2: לא, כן, אני מבינה. פשוט, גם הרבה פעמים הרב אומר שהחבר, זאת אומרת, כשאני מסתכלת עליך, זה לא באמת אתה, אלא זה כאילו הדמות שלך שמצוירת בתוך הרצון לקבל שלי. אז למה בעצם אני מתחברת? אל הדמויות שמצטיירות בי? וכאילו כל פעם הרצון לקבל מצייר את החברות בצורה אחרת, ולזה אני מתחברת?
1: השאלה שלך ברורה נועה, והיא קשורה בתפיסת המציאות של האדם, כמו שבעל הסולם מלמד. נכון, האדם עולם קטן, וכל מה שהוא רואה זאת השלכה של כל הפנימיות שלו, בצורה הפשוטה. אבל אנחנו לא נמצאים כרגע בתפיסה הזאת, לכן אנחנו עובדים כרגע עם הרמה שאנחנו כרגע תופסים, בתפיסת המציאות הנוכחית שלנו, לא בפילוסופיה שעוסקת בתפיסת המציאות של האדם, כן? ולכן מתוך המקום הזה אנחנו משתדלים להתחבר בינינו. כשאנחנו באים להתחבר בינינו, גלעד הסביר עכשיו יפה, אבל כשאנחנו באים להתחבר בינינו, את צודקת שכמו שהוא כותב, פרצופיהם שונים, אנחנו שונים אחד מהשני, אז זה לא שאנחנו באמת מתחברים אחד עם השני, אנחנו לא מתחברים אחד עם השני, זאת אשליה, אנחנו מתחברים בבורא, הוא בעצם למה אנחנו מתחברים, כתוב כי בו ישמח ליבנו, הוא הנקודה המרכזית שאליה אנחנו שואפים, ולכן אנחנו מגדילים אותו, הבורא מתגלה בינינו, אוקיי? ושם, זה מה שמחבר אותנו. אחר כך בהדרגה, את מתחילה לראות שבאמת אלה חלקים שלך, ולכן כל הפוסל באומו פוסל. ואת בהדרגה מתחילה לאחות את כל החלקים שנראים מחוץ לך, מתחילה לתקן את תפיסת המציאות שלך, זה מה שמתקן, לא מה שזז מבחוץ. התפיסה שלנו, לא המציאות ולא החברים ולא כלום. רק התפיסה שלנו את המציאות, כלומר הכוונה שלנו, כשהיא משתנה מלקבל לעל מנת להשפיע, ואנחנו תופסים את המציאות כמו הבורא, אז מתחילים לראות באמת את כל המציאות הזאת כשלמה, כאחת, והכל הכל אחד. זה לא עניין של חלקים שמתחברים לאחד, אלא מראש, הכל אחד.
0: עד כדי כך...
2: אז נקודת החיבור.
0: כן, כן, דברי.
1: שלימי.
2: לא, אז אני אומרת, אז נקודת החיבור היא בעצם הבורא,
0: היא הבורא, ועד כדי כך שדוד המלך אמר על זה, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. זאת רואה שעד אז, כל מה שהיה, זה בדיוק מה שאת אומרת, חלום. פעם אני תופס את המציאות ככה, פעם ככה, זה דבר חולף, עובר, משתנה. התפיסת המציאות האמיתית, הרוחנית, היא המציאות. לשם כך צריך להתעורר מהחלום, וצריך לרצות להתעורר. ולכן יש לך כאלה חברות גדולות שעוזרות לך להתעורר.
1: וומן H2, בבקשה.
4: כן, ערב טוב ותודה רבה על השיעור. כשאנחנו נכנסות בסירייה למפגש ברורים, אז אנחנו מנסות להתחיל אותו, קודם כל, אני מצטערת אם יש רעש רקע, אנחנו מנסות להתחיל אותו עם סבב חיבור בינינו, קצר כזה מפאת הזמן. אז אנחנו עושות כזה סבב חיבור קצר, אבל לפעמים יש הרגשה שאנחנו עושות את זה בשביל להעלות כמובן חשיבות וגדלות, אבל לפעמים יש הרגשה שזה לא באמת, זה לא עושה לנו את השיפט הזה כאילו מהגשמי לרוחני, אנחנו לא מקבלות את ה, לפחות ככה אני מרגישה, את החשיבות והגדלות שדיברתם עליהם, ואז אתם גם מדברים על לעשות סבבים נוספים שבמהלכם עוד יותר להעלות גדלות וחשיבות. אז השאלה שלי היא, מה זה אומר בפרקטיקה להעלות גדלות וחשיבות, ואיך עושים את זה? גם מבחינת זה שיש לנו מפגש של 40 דקות, אנחנו נפגשות פעם ביום, יש הרבה ברורים, אז אם אפשר לקבל מכם איזה טיפ, תודה.
0: כן, כן, יש כלל שאומר, זאת חן, כן, חן שאלה?
4: כן, אנחנו לא רואים שחור.
0: אבל שמעו אותך, כן. אז כן, אנחנו אומרים, יש כזה כלל שאומר נעשה ונשמע. כדי לשמוע, אנחנו קודם צריכים לעשות. אז אם את שואלת את עצמך, וכל אחד שואל את עצמו, מה אני עשיתי היום בשביל העשירייה? מה עשיתי בשביל העשירייה? יכול להיות שהייתי עסוק באלף ואחד דברים, או בשביל חבר או חברים בעשירייה, באופן אישי, פרטי, בכלל בשביל העשירייה. קודם כל לעשות משהו. לעשות זה יכול להיות מחשבה, דאגה, יכול להיות לשלוח בוואטסאפ של העשירייה איזשהו קטע משיעור הבוקר ששמענו, ממאמר שלמדנו ביחד. משהו לעשות. ברגע שאנחנו מתחילים לעשות, אנחנו מתחילים להתחבר אל מה שאנחנו עושים. אני יודע למשל שאת מקלידה את השיעורים שלנו, נכון? את מקלידה, כן?
4: כן, כן, נכון.
0: יופי, אז קודם כל תודה רבה, את תורמת לכולם, כל מי שירצה לראות את התמליל של השיעורים ואת הדברים, יוכל לראות בזכותך. כשאת מקלידה, אני משוכנע שאת מתחילה להתחבר יותר לדברים, את שומעת אותם בצורה אחרת, את שומעת אולי עוד פעם, את פתאום מבינה דברים שלא הבנת קודם, נכון?
4: כן, כן, בדיוק ככה זה קורה.
0: כן, אני יודע, כי קודם כל, כל המקלידים אומרים את זה, גם אני הייתה תקופה שניסיתי, אני פשוט אין לי קצב מספיק מהיר לדברים, אבל אני יודע שככה זה, כשאתה עושה, אתה מתחיל להבין ולהכיר. הרב פעם נתן לזה דוגמה, שאפילו, אתה זוכר דודי, חרט שחורט,
1: בטח.
0: חורט כן. ברזל, לוקחים ברזל ועושים עליו חריטות, זה מקצוע כזה. תוך כמה זמן הוא מתחיל להרגיש את הברזל, הוא ממש מדבר עליו כמו על משהו חי. הברזל רך, חם, נעים.
1: הצליל שלו, הצליל. כאילו, איך שאני שומע ואיך שהוא שומע, הוא שומע את זה אחרת. גם עם צמחים, כן. הרבה נתן דוגמה, אותו דבר. כן. כן, עם מישהו שעוסק בגינה, גנן או עם בעלי חיים. יש לו המון המון הבחנות מתוך העיסוק בזה. זאת אומרת, כמה שעוסקים במשהו, מפתחים יותר רגישות אליו.
0: לגמרי, אני זוכר בספינה, יש לנו מה שנקרא קצין מכונה, היה נכנס לתוך חדר מכונות, עשרות גנרטורים ומנועים עובדים, הוא אומר, יש משהו במנוע שלוש שם, רגע אני אלך לראות, הוא שומע. מה הוא שומע? רעש, מה אתה שומע? אותו דבר, אנחנו צריכים לפתח את הרגישות לעשירייה. רק זה מלאכותי. ואם נעשה את זה בצורה מלאכותית, בסוף אנחנו נתחבר ונרגיש את העשירייה ממקום אחר. שאין אותה, אין את הרגשה הזאת לאף אחד, אף זר לא יבין זאת.
1: כן, אני רוצה להוסיף לכן עוד כמה עצות, כי אם אני מבין גם כשהן מתכנסות בהתחלה, אז אתה יודע, לפעמים גם קוראים איזה קטע, ויאללה בוא נעבור לדיון שלנו, לקבל את ההחלטה. כן. ואז הרבה יותר קשה. אז השלב הזה זה לא שלב, זה לא איזה פלסטר, כאילו בוא נעשה איזה וי, נקרא ציטוט של הרבש, נגיד כמה מילים בגדלות הבורא, ונתחיל נוריד כפפות ונקבל החלטות ביחד, כן? לא, השלב הזה הוא קריטי, זה שלב שצריך להביא אותנו לחום, לחיבור, וכדאי להשקיע בו זמן. רבש לא סתם פותח בזה, זה הדבר החשוב ביותר. קודם כל, להתחיל בקשר בינינו. אז אני חושב שההצעה הטובה ביותר היא מקורות, תקראו ביחד, כי במקור יש מאור, יש משהו שמרומם אותנו. תבחרו את הקטעים, לא סתם קטעים, תבחרו קטעים שירוממו את המטרה. תנו תרגילים, כל אחד תביא איזה קטע שמעורר ומרגש אותה. תעשו משחק מחמאות, תחמיאו, תפרגנו אחד לשני. כל אמצעי שיכול פתאום ככה להרחיב את הלב, לתת לנו פתאום הרגשה טובה. אפילו גברים שנפגשים, וגם נהוג כמינה, גם קובלים שוטים אפילו, כוסית קטנה בהתחלה, ככה קצת להשתחרר, להרגיש קצת יחד. ומתוך היחד הזה, כמה זמן שהוא ייקח הוא הכרחי, אז להיכנס לקבלת החלטה. לפעמים גם אפילו יש לנו איזה משהו לסגור בינינו, ואנחנו נשב עכשיו על בירה, ונדבר, ונצחק, ונעבר. כשנגיע להחלטה, זה כבר יהיה דבר פה. נו, בסדר, אז נעשה ככה. אתה רוצה ככה? נעשה ככה, כמו שאתה רוצה.
0: נסגור את הדיל, כן.
1: נסגור את הדיל ככה ברגע אחד. העיקר שיהיה החיבור. בסדר, לא לראות את זה כאיזה משהו שאנחנו עושים וי, ורצים מיד לקבל את ההחלטה.
0: אני מציע, דודי, אנחנו נמשיך עם מה שתכננו. השאלות של Woman H7 ו-H3 יחכו לנו קצת, ואנחנו תכף נתכנס עליהם. כן, תודה חן. אז בואו נקרא את קטע מספר 7, רק לפני זה, הנושא שעליו אנחנו רוצים לדבר, זה על צורת קבלת ההחלטה בעשירייה, בשונה מקבלת החלטות במסגרות אחרות. כי בדרך כלל במסגרות אחרות, מי שהיה, אתם יודעים, החל מנאמר בכנסת, או בישיבות דירקטוריון כזה או אחר, או אפילו במשפחה, או בכל מיני מקומות שמקבלים החלטה, הרבה פעמים אומרים, רגע, אנחנו לא יכולים להגיע לפה אחד, אז מה נעשה? נעשה רוב. לרוב בדרך כלל דירקטוריונים הם, או מקומות של קבלת החלטה, הם בנויים ממספרים איזוגיים, בכוונה. נאמר, הרכב בבית משפט, שיש כמה שופטים בבית משפט עליון, זה יש 3 או 5, לא תראו הרכב של 4 שופטים. למה? כדי לא להגיע למצב ששניים ככה ושניים ככה ואין החלטה.
1: הרוב קובע.
0: הרוב קובע, כן. אז באמת זה נשמע הגיוני, אנחנו עשירייה, זה רק נקרא עשירייה. כלומר, אנחנו 9 או 11 אנשים, או אפילו מספר זוגי, בואו נדאג לכך שיהיה רוב. ברגע שיהיה רוב, נקבל החלטה, וכולם יסכימו. לא. למה? כי ההחלטה היא לא המטרה. אמרנו, אנחנו צריכים לקבל החלטה כדי להגיע לחיבור. החיבור הוא המטרה. ואומר לנו הרב ככה בקטע מספר 7, אומר כך, אם קיים איזה רוב, זה כבר לא נקרא עשירייה. עשירייה זה איש אחד בלב אחד. אז איזה רוב יכול להיות בה? מניין? יוצא מעשרה אנשים אם הם כולם מתחברים בלב אחד, בתפילה אחת. אז איך הסירייה יכולה לקבל איזו החלטה, איזושהי החלטה, אם חלק ממנה לא מסכים איתה בלב, ממש הסכמה בלב? אתה לא יכול לעשות מעצמך גיבור בכך שאתה מסכים עם מה שהחליטו החברים, למרות חוסר סביעות הרצון שלך. זאת אומרת, אם אתה לא שלם עם, עם החלטת העשירייה, אתה לא בתוך העשירייה באותו זמן. זאת אומרת, גם אם תוותר, זה לא, אנחנו לא מצפים פה לוויתור כדי לא נעים לריב. לא, אלא מתוך הסכמה שזאת ההחלטה הנכונה של כולם. אז הוא אומר לנו הרב, אין כפייה ברוחניות. רק מתוך הסכמה כוללת אפשר לקבל איזו החלטה בעשירייה. אחרת, המושג עשירייה עצמו לא קיים. כולם צריכים להיות בה כאחד.
1: כן, ויש לנו בדיוק על השאלה הזאת, איך מקבלים החלטה בעשירייה, האם ברוב, האם בצורה כזאת או אחרת. יש לנו קליפ מספר 3, שהרב עונה בדיוק על השאלות האלה. בואו נשמע אותו, בבקשה.
5: איך מקבלים החלטה בעשירייה? הרוב קובע, כולם צריכים להסכים.
21: הרוב?
5: לא, אני שואל אותך.
21: הרוב זה לא עשירייה. עשירייה זה כאיש אחד בלב אחד. איזה רוב יכול להיות? איך?
5: רק עם כל העשרה.
21: אני לא מתאר לעצמי בכלל מה זה רוב. איך יכול להיות? זה לא נקרא מניין, אם זה לא כולנו בלב אחד, בתפילה אחת? ואיזה החלטה יכולה להתקבל אם חלק לא מסכים בלב למה שכן חברים עשו ואני הסכמתי, חושב שהוא גיבור? לא, זה לא, זה כפייה ברוחניות. כן,
5: זאת אומרת, רק אם יש הסכמה כוללת אמיתית, זה החלטה שאפשר לקבל בעשירייה.
21: כן, בטח, אחרת המושג עשירייה הוא לא קיים. כולנו כאחד.
5: זה כמעט בלתי אפשרי לקבל החלטות, כן?
21: זה אתה אומר, אני לא אומר כך. אלא למה?
5: למה לדוגמה בדירקטוריון אמרת אלה סתם 8 מתוך 10, אף פעם לא אמרת כולם?
21: דירקטוריון זה אנשים שיש להם כל מיני דעות כלפי כל מיני הבעיות ששייכות לעולם הזה, איך להתנהג. הם לא מחליטים על משהו רוחני. יש לנו הרבה אנשים שמחליטים מה אתה תאכל היום בסעודה, ומה הסדר היום יש לנו, וסדר הלימוד, ואני אפילו לא שואל. מחליטים על מה שאנחנו לומדים, אני אפילו לא יודע. אני יורד לכאן, בום, קורים. ואותו דבר אותה על כל דבר, זה לא נקרא ש... זה לא שייך. העשירייה היא שייכת רק לחיבור לאחד.
0: העשירייה שייכת רק לחיבור כאחד, ואם אולי אנחנו ככה רוצים לעגל את הפינות, בקליפ מספר 4 רב ככה נועץ את ההחלטה הזאת בצורה מאוד מאוד ברורה, נראה את קליפ 4 ואחרי זה יהיה לנו זמן להמשיך בשאלות וברורים. בבקשה. איך מקבלים החלטה בעשירייה? נאמר שהעשירייה עכשיו אומרת, של מתחילים, אנחנו באים לכנס או לא באים לכנס? או שכל אחד יחליט מה שהוא רוצה?
3: לא, זה...
0: איך מקבלים החלטה
3: שהיא... רצוי שזה יהיה פה אחד.
0: רצוי, זאת אומרת, דנים על הנושא?
3: דנים על הנושא, מבינים עד כמה שזה חשוב או לא, לנו ולכלי הכללי, לעולם, למטרה, לכל דבר ודבר. כן? רושמים את הדברים האלה כסיכומים קטנים, ואחר כך חוזרים על זה, דנים עוד פעם אולי ועוד פעם, כי נמצאים בכל מיני מצבים שונים, אולי תחת השפעה זרה, טובה או רעה, עד שמחליטים בפה אחד ובראש כבד, מה זה נקרא, זאת אומרת, לקחת בחשבון כל הסיבות ונסיבות, וכל התוצאות, ואז מגיעים להחלטה.
0: ואם אחרי החלטה מישהו בא ואומר, אתם יודעים מה, הבנתי, אבל אני לא מסכים, אני לא חושב שההחלטה נכונה.
3: אז שוב דנים, אבל חייבים להגיע להחלטה יחד.
0: עד שכולם ממש מרגישים שזו החלטה שלהם.
3: אחרת לא מקבלים החלטה. ברוחניות 10 ולא 9, 10 ולא 11, אין מקצת ברוחניות, חייבת להיות הוויה שלמה. אם אנחנו רוצים שזה יהיה שלם. וזה לא תחת הלחץ, אלא באמת בדיקה חוזרת כל פעם.
0: מה יותר חשוב, התוצאה של ההחלטה או עצם התהליך?
3: תהליך. תהליך. אחר כך אנחנו שוכחים על התוצאה ועל מה בכלל, אבל בינתיים התקדמנו להיות יחד.
1: קודם כל, טראק הופך צעיר יותר ויותר. שם לב לזה, מה הקליפים האלה?
0: זה אתמול.
1: אז כן, הדבר החשוב ביותר שעכשיו הרב אמר, התהליך שאנחנו עוברים. אחר כך אנחנו שוכחים, מי זוכר? אני לא זוכר מה אחת היום בארוחת בוקר, כן? מי זוכר מה החלטנו, לא החלטנו, מי אמר, מה אמר, הייתי בעד או נגד. בסוף התהליך הזה הוא שבונה אותנו, וזה בעצם העיקר. אנחנו מזמינים אתכם שוב לשאול שאלות, אם יש בנושא קבלת החלטות או בכלל, מוזמנים שוב להעלות סימני שאלה, מי שקודם רצה לשאול או מי שעכשיו מתעוררת בשאלה.
0: היה קודם לוומן 8-7 אם אני לא טועה, נכון?
1: H6 רוצים, בבקשה, H6.
6: כן, שלום דודי. השאלה שלנו היא כזאת, הבאת דוגמה יפה עם הג'יו-ג'יצו ואנלוגיה שקודם כל אנחנו מעלים את החום, נותנים משבחים אחד את השני, ואז דנים על המחלוקת. ואז בעצם כל אחד, לכל אחד יש לו את העבודה הפנימית, עד שאנחנו נהיים איש אחד בלב אחד. עכשיו אנחנו עשירייה יחסית צעירה, וזה הכנס הראשון שלנו שאנחנו ביחד, ואנחנו רוצים לעשות את התרגיל כזה בכנס, יש לנו סוף סוף הזדמנות. אתה יכול לתת דוגמה של הנושא כזה שנוכל לעלות ולדון עליו, ושיכניס אותנו למחלוקת ואז נפתור? תודה.
1: תודה על השאלה. אז קודם כל אנחנו לא מחפשים מחלוקות, כן? לא משעמם לנו. זה לא בוא תן לי עכשיו נושא למחלוקת. בכלל, עיקרון בחוכמת הקבלה, אנחנו אף פעם לא מחפשים רע. כתוב כי יתרון האור מתוך החושך. אנחנו בנטייה אל האור, אל החיבור, אל ההשפעה. אנחנו רוצים להתחבר בינינו. כתוצאה מזה שאנחנו נבוא להתחבר בינינו, בצורה טבעית יתעורר הרצון לקבל ויפריד בינינו. אז תתעורר בינינו באמת מחלוקת ואיתה נצטרך לעבוד, להפוך אותה למחלוקת לשם שמיים. אז יש לי שפע של רעיונות איזה מחלוקות לתת לכם. אנחנו בכלל לא בכיוון הזה בכלל, זה לא המחשבה שלנו. אלא אתם הולכים לחשוב איך להתחבר יותר. מה, לא יודעים מה לעשות? בוא נדבר איך נתחבר יותר בינינו. בסדר? כבר אפשר להיכנס פה לאיזה סדנה, לאיזה דיון. אבל בכלל, אתם מתארגנים עכשיו לכנס. אם הכל זורם אצלכם, סגרתם מקום, אוכל, אין בעיות. כל הלוגיסטיקה מושלמת אצלכם בעשירייה. מעולה? אז בואו תבחרו נושאים שיכולים עוד יותר לחבר אתכם. מה אתם תקראו שם? מה אתם תדונו שם? כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות. אפילו לקרוא מאמר ולראות איפה אנחנו ביחס לזה. אז לא חסר. ומתוך הדבר הזה, אתם תתחילו לזהות דברים שאתם לא מסכימים אולי איתם. וחוץ מזה, כל הזמן יכולות להיות מחלוקות. מחלוקת זה לאו דווקא, כן? קבלת החלטות זה לא עכשיו אנחנו לפני כנס יושבים, מדברים, נקבל החלטה על זה. רק אז מתעוררת המחלוקת. היא יכולה להיות בכל רגע. באמצע השיעור, בהכנה לשיעור, כשאנחנו באמצע הזום מדברים ומחליטים לעשות ככה או אחרת, כן? חבר יכול להגיד בוא נקצר היום כי יש לנו סעודה בערב, וחבר אחד יגיד מה פתאום, יש זמנים, יש סדרים, קבענו, ופתאום נכנסים פה לאיזה ברור קטן. זאת אומרת, אם אנחנו רגישים, כל הזמן יהיה בינינו מחלוקת בפנים. אז מסקנה, אנחנו לא פונים למחלוקת, פונים לשלמות, לחיבור, כתוצאה מזה הבורא כבר יפרגן לנו ויצביע לנו איפה אנחנו צריכים לעבוד באמת.
6: תודה רבה.
1: בבקשה, וומן H7 רצו.
0: תודה אבנר.
1: תודה אבנר.
0: וומן H7, כן.
8: שלום לכולם. מאחורי כל חבר נמצא בורא. ואין כפייה ברוחניות. טוב מחלוקת מאשר שאין מחלוקת. ישנה סתירה בין אין כפייה ברוחניות לחיבור כי איש אחד בלב אחד. הכיצד?
0: חנה, התקלת אותנו עכשיו עם הרבה ציטוטים.
1: וואי, הבאת את כל חזל.
0: זה שאלה ברמיזו, בלשון האגדה או לשון ה... תשאלי יותר ברור, חנה.

0: אם שנינו רואים עכשיו את המטרה כיותר חשובה מדעתי ומדעתך, ואנחנו זוכרים שכל המחלוקת הזאת שבינינו עכשיו היא כדי להגיע לדבקות בבורא, ואנחנו רוצים שהמטרה תהיה יותר חשובה מאשר הדעה של כל אחד מאיתנו, אז למה אני אוותר לך, או למה את תוותרי לי?
1: זה לא שאלה של ויתור, זה שאלה של באיזה דרגות כל אחד נמצא.
0: יופי, מצוין, עכשיו אני מבין. אני לא יודע באיזה דרגה החבר נמצא, אני יודע רק בדבר אחד, שאם אני קיבלתי הזדמנות עכשיו לקבל החלטה יחד עם החבר, זאת אומרת שקיבלתי הזדמנות להתחבר למרכז העשירייה. ואני מניח שגם החבר מאוד מאוד רוצה להתחבר למרכז העשירייה, כי אחרת הוא לא היה פה. והוא לא היה מדבר איתי, ובטח לא היה רב איתי או מתווכח איתי. ואם זאת המטרה שלנו, עכשיו רק צריך לחשוב איך לעשות אותה כל כך חשובה, שגם הוויכוח או גם אי ההסכמה בינינו רק יתרום לה ויעלה אותה למעלה. ואז מוצאים את הפתרון. אז בטוח מוצאים אותו.
1: תודה רבה.
0: תודה לך, חנה. Woman H9.
2: רציתי לשאול, אמרתם עכשיו שצריך שכל העשירייה יהיו, כאילו שלא יהיה אפילו חבר אחד שיהיה לו דעה אחרת. עכשיו, דבר ראשון, לא תמיד, או אפילו לרוב, לא כל העשירייה נמצאת במפגש, ומאוד קשה באמת לזמן את כולם ולשמוע דעה אחת מכולם, בשביל להגיע למצב כזה צריך באמת הרבה זמן. דבר שני, אנחנו מצאנו שסקרים זה דבר מאוד מאוד נוח, כולנו עונות בדקה, וכולנו מבינות שהמטרה האמיתית זה להתחבר ולהימנע ממחלקות ומפירוד, וזה משרת את המטרה, לכאורה. אז אולי גם אנחנו, יכול להיות אנחנו טועות ביחד, אבל לפחות אנחנו מחוברות לאותה מטרה. אז אני רוצה לשמוע מה אתם אומרים על זה.
0: אומרים מדבר סקר תרחק, את מכירה את זה? לא, המטרה שלנו היא לא להימנע ממחלוקות, ממש לא. יכול להיות שמי שעושה סקרים הוא רוצה להימנע ממחלוקות, אז הוא אומר הרוב קובע וזה נוח וכן הלאה, וזה אולי החלטה גשמית נכונה. גם אני לא בטוח, אני לא בטוח שגשמית זה נכון. זאת לא המטרה שלנו, אנחנו רוצים להגיע ללב אחד. במחלוקת היא מה שתורם לנו ועוזר לנו לברר ולהתעלות למדרגת חיבור גבוהה יותר. זאת המטרה. כי את יודעת, שניים, אחד אומר לשני, בוא נשחק שש בש, הוא אומר לו, עזוב, בוא ישר מכות. כי המכות זה המטרה שלו. השש בש זה האמצעי. אצלנו זה הפוך. אנחנו לא מפחדים ממחלוקות. אנחנו אפילו שמחים שבאות מחלוקות. אבל כמו שקודם דודי ענה לאבנר גם, זאת לא המטרה, אנחנו לא מחפשים אותן. הם יתגלו בדרך. רק המקובלים אומרים לנו, תדעו לכם שיש לכם צורה, דרך לקבל את ההחלטה. למשל, סדנה. כולנו מכירים את חוקי הסדנה, נכון? ועברנו כמה פעמים סדנאות. כל אחד מדבר לפי תורו, אף אחד לא פוסל את השני, כל אחד נותן, מדבר בקצרה כדי שגם השני יספיק לדבר, הפתרון מגיע במרכז העשירייה, ועוד, כל חוקי הסדנה היא בדיוק בשביל שאנחנו נקבל את התשובה במרכז העשירייה מתוך הסבב בינינו. וסקר זה כביכול באמת לא להיכנס למחלוקת, אבל זה לא פתרון, כי אנחנו לא רוצים להסתדר בינינו. אנחנו רוצים להגיע למדרגה גבוהה יותר של חיבור.
3: כן, עכשיו אם מדובר בדברים טכניים, פשוטים עכשיו, לא יודע, באיזה שעה אני אפגש היום בערב, בחמישה לשבע, בשבע וחמישה, אז זה בסדר, כן? עכשיו לא כל דבר אנחנו צריכים להתכנס, לעשות סדר ישיבת התוועדות, האם נתחיל את המפגש בשבע, בשבע ודקה, וניכנס לזה דילמות כבדות, שלא נסחף למקום הזה. אז זה עם עניינים טכניים מהירים, זה בסדר גמור, אבל כמו שאמרת בהתחלה, יש לנו דברים מהותיים ולא כולם נמצאים בישיבה, זה חשוב. נגיד אצלנו בעשירייה, אם יש משהו מהותי, משמעותי, וחבר לא נמצא עכשיו, אנחנו לא נקיים את הישיבה הזאת, כי זה דבר מאוד משמעותי כלפי העשירייה. ולכן זה מאוד חשוב לחכות למפגש השבועי שלנו, להזדמנות המשותפת שכולם נמצאים, ואפילו גם להכין אותם שנדון בדבר הזה, בנושא.
2: תודה.
3: Woman H2, בבקשה.
4: תודה רבה, אני מקווה שעכשיו גם רואים אותי.

0: שמעתי לא פעם את המשפט שהבורא לא אוהב ספונטניות. הסירייה שלנו הולכת להיפגש ל-12 שעות, אז השאלה היא, האם כל הזמן צריך להיות מתוכנן? תודה.
1: כן, אנחנו צריכים לתכנן את המפגשים שלנו, ולא לתת לספונטניות להוביל אותנו, וכן, בדיוק מהסיבה הזאת, כי חיבור לא בא באופן טבעי, פירוד בא באופן טבעי. וכדי להכין חיבור צריך לתכנן אותו, נכון. אנחנו מסכימים איתך. חיפה 10.
2: תודה רבה, ממש שיעור מרתק. בא לי שאלה כזאת, האם מחלוקת היא פנימית? זאת אומרת, נניח אני מרגיש מחלוקת בפנים, אני צריך להביא אותה לעשירייה, או שאני צריך להתאמץ ולחפש איך אני פותר אותה בעצמי?
3: קודם כל, אנחנו מדברים פה על קבלת החלטות בעשירייה, על מחלוקות שמתעוררות בקשר בינינו, בדברים משותפים שלנו בעשירייה, והדרך איך אנחנו מתחברים לפי סדר ישיבת התוועדות, כדי להגיע להרגשה פה אחד, ומשם לקבל את ההחלטה המשותפת שלנו. זה דבר אחד. מחלוקת פנימית גם נמצאת באדם. כלומר, גם באדם יש את המחלוקת בין הרצון לקבל לרצון להשפיע. כל הזמן יש את המתח הפנימי הזה שנמצא בתוכנו. עכשיו, אם אתה שואל מה להביא לעשירייה, אז אני לא שופך בטח לא את מצפוני ליבי ולא את הצרות שלי אל תוך העשירייה. אני יכול להביא את החיסרון שלי בצורה יותר גולמית, או משהו שמפריע לי בעשירייה בצורה חכמה ובזמן הנכון להביא את זה. אם לזה התכוונת, מיכאל.
2: בערך, כאילו...
3: תדייק.
2: אני לא יודע אם זה מחלוקת, אם היא קיימת מחלוקת בחוץ, והיא רק נמצאת בתוכי. רק אני רואה את המחלוקת הזאת. אם זה רק אני רואה את המחלוקת, אז למה אני אביא אותה לעשירייה?
3: השאלה טובה, זאת אומרת, אם אני רואה משהו שמפריע לי בעשירייה, אוקיי? וזה אני רואה את הדבר הזה, כן? אבל זה רק אני, אז אני לא הולך להביא את זה עכשיו לעשירייה, כי זו תפיסת המציאות שלי. אבל אם זה כל החברים רואים, או לפחות עוד כמה חברים, אז אני יכול להתייעץ. גלעד, מה אתה אומר? אני נראה לי ככה וככה, כלפי החבר הזה, או כלפי המצב שלנו בעשירייה, או כלפי ההחלטה הזאת, ואני רק רואה איפה החברים נמצאים בזה. אם אני רואה שהוא באותו ראש כמוני, גם הוא רואה את הדברים ככה, אז בוא נעלה את זה אל כל העשירייה יחד. אם זה רק אני רואה את הדברים בצורה כזאת, אז אני צריך לתקן את תפיסת המציאות שלי. איפה אנחנו בזמנים? יש לנו זמן לסכם?
1: אני מציע שנעשה סיכום, גם יש לנו כמה בולטים, כמה דברים, נדבר על...
3: קדימה.
1: נארגן את כל מה שלמדנו היום, ויש לנו גם הודעות, ובאמת אני רואה השתתפות ערה, וממש ממש ממש יפה, כנראה שהנושא קלה, כן.
3: כן, אז בואו נסכם את השיעור שלנו. אז מה שבעצם היום דיברנו, לקבל החלטה בעשירייה זה לא פעולה טכנית, אם אנחנו רוצים להחליט על X או על Y. התהליך הוא החשוב, תהליך החיבור שקורה בינינו בזמן קבלת ההחלטה. קבלת החלטה זאת הזדמנות לחיבור, וזאת המטרה שלנו, חיבור, כי במרכז החיבור ממש אנחנו מגלים את הבורא שהוא המטרה שלנו. כל החלטה בעשירייה רוחנית, גם אם נדמה לנו שזאת החלטה לוגיסטית, ביסוד שלה, בשורש שלה, יש כאן החלטה רוחנית. זה גם שמענו מהרב שכל ההחלטות הארגוניות הן החלטות רוחניות בסופו של דבר, כי הן בתוך העשירייה.
1: במיוחד עכשיו לפני הכנס.
3: על אחת כמה וכמה, עכשיו זה פשוט בולט, לכן מדברים.
1: הרבה החלטות. עכשיו יש לנו עקרונות יסוד. קודם כל, העשירייה היא כאיש אחד בלב אחד. על זה דיברנו ושמענו את הקליפים של הרב, כמה פעמים, מכמה זוויות. השאיפה היא להגיע להחלטה פה אחד. אנחנו לא מחפשים רוב מול מיעוט, אלא אנחנו רוצים להתחבר מעל לדעות של כולנו. אמרנו כבר שעדיף לטעות ביחד מאשר להיות צודק לבד. תמיד החיבור קודם להרגשה שאני צודק, שהיא הרגשה מאוד מאוד חזקה, אם אדם עומד על כבודו, מאוד מאוד קשה להזיז אותו, וכל אדם צריך לדעת ולהכיר את נקודות התורפה שלו גם בדבר הזה. החיבור לעשירייה זה הכלי הרוחני שלנו, וההתבטלות כלפי החברים היא חלק מהעבודה הפנימית. לכן תמיד רצוי לגשת לקבלת החלטות, אחרי שחיזקנו את הקשר בינינו. קודם עושים סדנה, סעודה, ישיבת חברים, משהו, בירור משותף, ואז נכנסים קבלת החלטות.
3: כן, בוא נדבר על תהליך הדיון. אז איך אנחנו מתחילים בכלל לקיים דיון? אנחנו קובעים זמן לדיון, זמן מוגדר שכל החברים ישתתפו בו. אנחנו מעלים את הזמן, את הנושא בזמן שאנחנו קבענו. ממנים חבר שיוביל את הדיון עכשיו. לא ככה כל אחד קופץ, אלא קובעים חבר שהוא דווקא שקול, יש לו גישה מאוזנת, כן? ולא מי שעכשיו בוער לנושא הזה והוא ימשוך את כולם אל הדבר הזה, אלא דווקא מישהו יותר ניטרלי כלפי התחום. מציגים את הנושא בכל ההיבטים, נותנים במה לכל חבר, כל אחד שיביע את הדעה שלו בצורה שלו, ואחרי ששמענו את כולם, כמה סבבים, עוד סבב ועוד סבב, פתאום אני שומע את החבר, אני מתחיל לקבל הסתכלות שלו, ואז בהדרגה מתוך המקום הזה אנחנו מתקרבים לקבלת החלטה, להרגשה, להרגשה, פה אחד זה הרגשה המשותפת שלנו, כשמרגישים את זה פתאום מרגישים גם בלי מילים, זה ברור, זה זה.
1: כשלא מצליחים להגיע לפה אחד, אז אנחנו יכולים או לדחות את ההחלטה, או לגשת אליה מחדש שוב מתוך חיבור, אחרי שבחרנו מישהו שכמו שדודי אמר, אנחנו רוצים סמכות, יש גם כל הנושא שלא דיברנו עליו עכשיו, שנקרא ראש עשירייה, אתם בטח שמעתם על זה, עוד נדבר על זה בהמשך, במפגשים הבאים שלנו. לפעמים עצם זה שאנחנו בוחרים ביחד מישהו, ואומרים לו, אתה עכשיו תעזור לנו לקבל את ההחלטה בזמן קצוב, בנושא מסוים, אז גם זה אפשר לקבל. ואם אנחנו ממש ממש לא יודעים איך להחליט, אחרי שהתלבטנו ובדקנו ולא הצלחנו, יש גם אפשרות, מה שנקרא, להטיל גורל ולתת לבורא להכריע בינינו, אבל זה באמת גם נושא שנדבר, אנחנו לא רוצים כרגע לבלבל אתכם. אנחנו דיברנו עד עכשיו על קבלת החלטה בעשירייה, אבל יש גם מנגנוני עזר. אחד מהם נקרא ראש עשירייה, ובסוף, אם גם זה לא מסתדר, יש לנו גם דרך אחרת.
3: מילה אחרונה לפני ההודעות, באתר הכנס, באתר הכנס עשיריות convention.cli.one, שיש לכם בטח את הקישור או שישלחו שוב, הכנו מסמך, תראו שם חומרי עזר נוספים, יש שם מסמך שנקרא עקרונות לקבלת החלטות בעשירייה. כל מה שדיברנו כאן בכל השיעור הזה ועוד יותר מופיע בצורה מסודרת בתוך המסמך, פשוט מוזמנים לקרוא ולעיין.
1: אותו אתר שחרשנו בשבוע שעבר במפגש הקודם שלנו, כן? כן? שם יש את, את הסעיף הזה. כן.
3: ועכשיו?
1: ועכשיו יש לנו את רונית שי שמחכה לנו שם באינפו.
3: מחכה יפה באינפו.
1: ומשתוקקת לקבל איתנו החלטה ולהודיע הודעות.
4: בהחלט, ערב טוב לכולם. תודה על שיעור מרתק, גלעד ודודי. ואני באמת רוצה להזמין אתכם, לספר לכם על זה שיש לנו בעוד שבוע, לרגל חג השבועות, יש לנו שיעור שנקרא לילה דקלה ב-21 למאי. ב-10:30 במרכז, מי שמעוניין, זה אירוע מאוד מרגש, ככה מיוחד. והודעה שנייה, זה הזמנה פתוחה לכל מי שמעוניין מהגברים להגיע בימי שישי לשיעור בוקר עם סעודת חומוס משותפת שמחברת אותם. אז יכולים להגיע פיזית, נשים יכולות לצפות וירטואלית. מי שמעוניין להגיע, אנחנו רק מבקשים לתאם את זה עם המנחים של המחזור שלכם, כדי שתוכלו להיכנס וידאגו לכם שם לשבת. אז שיהיה לכם המשך ערב נעים. תודה.
1: תודה רונית, תודה לכל החברים והחברות על השאלות, על ההשתתפות, על הממש מרגישים שהנושא חי אצלנו, ואנחנו נמשיך ונדבר על זה גם בשבוע הבא. ויש לנו שיר. איך נכנסים לעשירייה? בבקשה, אבל באנגלית, השיר? אנחנו enter the 10.